0: zmešaš skupeno fajn mešancu. Aha. Zapakiraš
1: i upiksno.
0: Neseš domov. Odpreš. Pride ven. Zapreš. Je nazaj noter. Pošleš na šihta dela. Prije nazaj. Prenesed mar. Pa, to je to.